0: Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta al grande pubblico. Rimasero vittime del genocidio dei rom tra le 250.000 e le 500.000 persone, ossia tra un quarto e la metà della popolazione rom e sinti di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il numero esatto non è noto, poiché molte famiglie delle vittime non denunciarono la scomparsa dei loro cari e i perpetratori cancellarono i registri delle uccisioni.
1: L'Olocausto, noto anche come Shoah, finì nel maggio 1945, quando le potenze alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
0: Secondo l'ONU, è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
1: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione Europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
0: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
1: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
0: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
1: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.
2: Európska rada, Rada Európskej únie, Rada Európy. Prepáčte, môžete to zopakovať? To je ale zmetok. Všetky tri majú takmer totožný názov. Na čo teda slúžia? A ako ich môžeme rozlíšiť? Predstavme si každú z nich. Začnime Európskou radou. Tvoria ju vedúci predstavitelia, buď hlavy štátov alebo predsedovia vlád z 27 členských štátov Európskej únie. Napríklad nemecký spolkový kancelár, francúzsky prezident či talianska premiérka. Hlas každého členského štátu má v tejto inštitúcii rovnakú váhu. Európska rada má aj svojho vlastného predsedu, ktorého rada volí na 2,5 roka. Do tejto funkcie môže byť zvolený len dvakrát. Od roku 2024 je predsedom Európskej rady bývalý portugalský premiér António Costa. V neposlednom rade je členom Európskej rady aj predseda Európskej komisie. Európska rada zasadá najmenej 4 krát ročne, aby stanovila celkové politické smerovanie a priority únie. Nerokuje o právnych predpisoch únie a ani ich sama nepríjma. Poukazuje na otázky, ktoré sú pre Európsku úniu dôležité a navrhuje potrebné opatrenia. Európska rada rieši aj neočakávané udalosti a krízy. Medzi nedávne príklady patrí vojna na Ukrajine, pandémia COVID-19, Brexit či finančná kríza. Vymenúva tiež kandidátov na vysoké unijné funkcie, ako prezidenta Európskej centrálnej banky, vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedu Európskej komisie. Teraz, keď už vieme, čo robí Európska rada, ako si ju nezamieňať so zvyšnými dvomi radami? Zapamätajte si túto pomôcku. Európski lídri vedú Európsku radu. Európska rada sídli v budove Európa v Bruseli, rovnako ako Rada Európskej únie. V Rade Európskej únie sa každý deň prerokúvajú a prijímajú právne predpisy. Možno ju tiež poznáte pod názvom Rada ministrov. Tvoria ju ministri vlád jednotlivých členských štátov. Ministri zodpovední za určité oblasti politiky zasadajú v Rade Európskej únie, aby spoločne tvorili legislatívu únie. Napríklad ministri hospodárstva a financií diskutujú o finančných záležitostiach a ministri spravodlivosti sa zase zaoberajú justičnými otázkami. Ich zasadnutiam predsedá minister členského štátu, ktorý v danom období vykonáva rotujúce predsedníctvo rady. Každých 6 mesiacov predsedníctvo preberá iný členský štát. Rada Európskej únie spolu s Európskym parlamentom rokuje o právnych predpisoch a prijíma ich. Spolu s parlamentom taktiež schvaľuje rozpočet únie. Ako si ale zapamätať, ako sa volá táto rada? Je to jediná rada, ktorá má v názve samotnú Európsku úniu a ktorá je známa aj ako Rada ministrov. Je to príhodné, keďže je zložená z ministrov z každej jednej krajiny Európskej únie. Nakoniec nám ostala Rada Európy. Na rozdiel od posledných dvoch, Rada Európy nepatrí medzi inštitúcie Európskej únie. Je samostatnou organizáciou. Rada Európy má 46 členov, podstatne viac ako Európska únia. Patrí medzi nich nielen všetkých 27 krajín Európskej únie, ale napríklad aj Spojené kráľovstvo, Turecko, Lichtenštajnsko či Švajčiarsko. Rada Európy vznikla v roku 1949 a je najstaršou medzivládnou organizáciou v Európe. Jej sídlo sa nachádza vo francúzskom Štrásburgu, kde sídli aj Európsky parlament. Parlament kedysi zasadal na plenárnych schôdzach v hlavnej budove Rady Európy, Palais de l'Europe. V preklade z francúzštiny to znamená Palác Európy. Neskôr sa parlament presťahoval do svojich vlastných priestorov, ktoré sú s palácom spojené mostom prechodcov. Rada Európy je organizácia, ktorá chráni ľudské práva, demokraciu a právny štát. Má aj svoj vlastný súd, Európsky súd pre ľudské práva. Tu môžu občania podať sťažnosť proti štátu, ak sa domnievajú, že došlo k porušeniu ich práv a slobôd. No môžu tak urobiť len v prípade, že vec už predložili najvyššiemu súdu daného štátu. Ako materská inštitúcia Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada Európy v prvom rade snaží predchádzať porušovaniu ľudských práv. Činí tak prostredníctvom dohovorov. Dohovory sú medzinárodné, právne záväzné zmluvy. Prvým dohovorom Rady Európy bol Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je základným pilierom jej činností. Podpísali ho všetci jej členovia a uvádzajú sa v ňom práva a slobody ľudí, ktoré treba chrániť. Rada Európy monitoruje situáciu vo svojich členských štátoch a dáva im odporúčania, ako riešiť nedostatky v rôznych oblastiach. Medzi oblasti, ktorými sa Rada Európy zaoberá, patrí násilie, korupcia, rasizmus, obchodovanie s ľuďmi, terorizmus, sloboda prejavu a slobodné voľby. Ako teda môžeme odlíšiť túto radu od ostatných dvoch, keď ani nespadá pod Európsku úniu? Myslite na Európu zo zemepisného hľadiska, ako na kontinent. Táto rada má viac členských štátov ako Európska únia a je tak jedinou radou, ktorej názov nesie samotné meno kontinentu. Poďme si teda zhrnúť, čo sme sa o týchto troch radách dozvedeli. Ich úlohy sú odlišné. Jedna určuje politické smerovanie, druhá vytvára právne predpisy a tretia zas chráni ľudské práva a demokraciu. A len dve z nich sú súčasťou Európskej únie. Európska rada a Rada Európskej únie. Rada Európy je samostatná organizácia, no vyznáva rovnaké základné hodnoty ako Európska únia. Európska únia, ako aj Rada Európy, sa starajú o blaho ľudí v Európe a historicky sú úzko prepojené. Okrem spoločnej rokovacej sály s Európskou úniou používa Rada Európy aj rovnakú hymnu a vlajku ako symboly jednoty. Obe organizácie majú tiež mnoho spoločných cieľov, ako napríklad mier a rovnosť v Európe a mimo nej. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europal Radio.
3: La crisis climática está cambiando nuestro mundo muy rápidamente. Combatirla es un asunto prioritario para la Unión Europea. El cambio climático amenaza con desplazar a millones de personas tanto dentro de los países como a través de las fronteras. Para darte una idea de la magnitud del problema, basta una cifra. Según estimaciones de las Naciones Unidas, 700 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares de aquí a 2030 a causa de la escasez de agua. Si no se toman medidas, se producirá un desplazamiento internacional permanente a gran escala. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos sobre la migración climática en el futuro y los planes de la Unión Europea para mejorar la situación. Las condiciones meteorológicas normales están cambiando, lo que acarrea sequías más largas, temperaturas más altas y fuertes tormentas, por ejemplo. A su vez, estos cambios pueden hacer tambalearse la seguridad alimentaria, la seguridad del agua y de la economía. Entre los principales factores que impulsan la migración climática, cabe destacar la escasez de agua, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar. Todo esto tiene graves consecuencias para la salud y los medios de subsistencia y podría ser el detonante de conflictos a nivel interno e internacional. Por ejemplo, la escasez de agua, también conocida como estrés hídrico, ya está planteando graves problemas en el mundo árabe. Esta situación entraña una serie de riesgos y tiene también una faceta estratégica. El papel de la Unión Europea es, pues, fundamental a la hora de ayudar a prevenir conflictos violentos y oleadas migratorias. Las condiciones locales, el contexto geográfico y los incentivos institucionales determinarán el impacto global del cambio climático en la sociedad. Además, podrían agravarse otras amenazas, como la pobreza, las deficiencias en materia de gobernanza o la falta de seguridad para las personas. A su vez, estos factores podrían dificultar que las sociedades se vuelvan más resilientes. Por otra parte, el aumento del nivel del mar es uno de los efectos más dañinos del calentamiento global. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas estima que el nivel del mar aumentará entre 15 y 20 centímetros para 2050. El riesgo es incluso mayor para las poblaciones costeras, que incluyen áreas densamente pobladas en China, Bangladesh, India y Vietnam. Si no se toman medidas, la temperatura mundial podría aumentar un grado y medio o más de aquí a 2050. El acceso a los alimentos y al agua será aún más difícil para muchas personas. Además, aumenta la probabilidad de que coincidan a la vez varias catástrofes naturales. La subida del nivel del mar, el aceleramiento de la desertificación y la degradación del suelo exacerbarán la migración climática. Si llegamos a esta situación, cada vez serán más las personas desplazadas por razones climáticas que buscarán refugio en otro país. La llegada de un gran número de migrantes plantea desafíos para los estados de acogida y aumenta la presión sobre sus servicios e infraestructuras. Esto puede acabar dando lugar a conflictos por la escasez de recursos. Por este motivo, la migración climática se considera un riesgo geopolítico de primer orden. La amenaza ecológica que se cierne sobre Europa no es tan grave como en otros lugares. Sin embargo, algunas regiones más vulnerables, como Oriente Medio y el norte de África, están a las puertas de la Unión. Europa y América del Norte podrían convertirse en el destino anhelado de un gran número de migrantes climáticos. Para prevenir la migración climática a gran escala en el futuro, es fundamental tomar medidas eficaces para mitigar el cambio climático. La Unión Europea desempeña un papel fundamental. Por una parte, la Unión ha adoptado la Ley Europea del Clima y el Pacto Verde Europeo, una estrategia para adaptarse precisamente al cambio climático. Por otra parte, la Unión apuesta por aumentar la resiliencia frente al cambio climático. Para lograrlo, presta su apoyo a los países más afectados y ha estrechado su colaboración con agentes presentes en las regiones vulnerables. La inversión de la Unión Europea y la transferencia de tecnología y experiencia pueden mejorar la capacidad de adaptación en otras áreas del mundo, como el Sahel, Asia y el Pacífico. La Unión Europea también puede marcar la diferencia con su respaldo a un marco jurídico para los refugiados climáticos. Su manera de enfocar las relaciones internacionales, basándose en los derechos humanos, debe ampliarse para proteger también a aquellas personas que han debido refugiarse en otros países acuciadas por las catástrofes naturales. Además, tampoco se ha reconocido todavía la condición de refugiado climático. Es necesario identificar las necesidades de las personas afectadas por los fenómenos relacionados con el clima. La Unión Europea puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, contribuyendo al estudio de sus consecuencias para las poblaciones vulnerables. Los proyectos conjuntos de investigación ambiental para identificar riesgos comunes permiten precisamente reforzar la cooperación, ofrecer respuestas específicas y reducir el nivel de vulnerabilidad. Además, la Unión puede compartir orientaciones, asistencia técnica e información con los países afectados y aplicar sistemas conjuntos de seguimiento del impacto del cambio climático sobre la migración. El Parlamento Europeo es consciente de que el cambio climático es uno de los motores de la migración y una amenaza para los derechos humanos. Por este motivo, ha adoptado recientemente una resolución sobre la protección de los derechos humanos y la política exterior de la Unión en materia de migración. El cambio climático plantea riesgos particularmente graves para los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y a un nivel de vida satisfactorio tanto de las personas como de las comunidades. En resumen, resulta evidente que el cambio climático conducirá a una migración a gran escala procedente de regiones vulnerables y que la Unión Europea no puede superar este desafío por sí sola. Por ello, debe alentar un esfuerzo mundial con el fin de prevenir las crisis climáticas, identificar las zonas de mayor riesgo para prestar su ayuda y que puedan ser más resilientes, además de brindar ayuda humanitaria a aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
4: I början av oktober 2024 publicerade Europaparlamentet resultaten av den första Eurobarometerundersökningen sedan EU-valet i juni. Undersökningen visade att de höga levnadskostnaderna och den ekonomiska situationen oroar européerna. I det här avsnittet av podden Europa och jag berättar vi mer om undersökningen. EU-medborgarna hade olika hjärtefrågor som motiverade dem att gå och rösta i EU-valet. Över 40% angav att ekonomin och de höga levnadskostnaderna var bland de viktigaste frågorna. En tredjedel av väljarna angav det geopolitiska läget i världen och ungefär lika många kände sig tvungna att försvara demokratin. Efter dessa frågor kom migrationen, miljön och EUs försvar och säkerhet. Två tredjedelar av de som svarade på undersökningen var optimistiska när det gällde EUs framtid. Och 7 av 10 ansåg att deras land tjänat på EU-medlemskapet. Den siffran har legat på ungefär samma nivå under flera år nu. Medborgarna nämnde ofta fyra orsaker till varför EU-medlemskapet varit positivt för deras land. Den vanligaste orsaken var det förbättrade samarbetet mellan EU-länderna. Näst flest angav EUs arbete för att säkra freden och öka säkerheten som ett viktigt skäl. På tredje plats kom EUs bidrag till den ekonomiska tillväxten, och det fjärde vanligaste svaret var att EU-medlemskapet fört med sig nya jobb. Undersökningen visade att medborgarna fortsättningsvis har hög tillit till den europeiska parlamentariska demokratin. 42% av de tillfrågade hade en positiv bild av Europaparlamentet, vilket är den högsta andelen någonsin. Resultaten från undersökningen tyder också på att EU-medborgarna har börjat få in vanan att delta även i den europeiska demokratin och rösta i EU-val. Nästan hälften av de tillfrågade sa att de alltid röstar, och 4 av 10 ansåg att det var en medborgerlig plikt. Undersökningen genomfördes i juni och juli 2024 av opinionsinstitutet Verian på uppdrag av Europaparlamentet. Fler än 26 000 människor från alla de 27 EU-länderna deltog. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europol Radio och där poddar finns.
5: Alcide De Gasperi era un visionario.
6: Alcide De Gasperi e bil visioner, но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
5: НАТО Трентино.
6: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, Де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на Де Гаспери Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, в които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации.
7: канцлер сам видеал.
6: Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му.
5: Реализиремо ла суа визионе.
6: Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
8: En la Unión Europea existen varios tipos de legislación. Algunos son vinculantes y otros no. Algunos se aplican a todos los Estados miembros, otros a unos pocos. Hoy nos centramos en un tipo de legislación muy importante, las directivas. Una directiva es un acto jurídico adoptado por las instituciones de la Unión que establece un objetivo para los Estados miembros. Las directivas forman parte de lo que se conoce como derecho derivado de la Unión. Este es el cuerpo legal resultante de los principios y objetivos establecidos en los tratados de la Unión Europea, que a su vez constituyen el derecho primario. Por cierto, si quieres saber más sobre estos tratados, puedes escuchar el episodio de esta serie dedicado a ellos. Pero volvamos a nuestro tema, las directivas, con un ejemplo. La Directiva de la Unión sobre plásticos de un solo uso. Su objetivo es reducir el impacto de determinados plásticos desechables en el medio ambiente. Para conseguirlo, pidió a los Estados miembros que redujeran o incluso prohibieran el uso de plásticos de un solo uso, como platos, pajitas y vasos. Esta directiva se publicó en junio de 2019 y entró en vigor en julio de 2021. Por supuesto, todo este proceso ha llevado tiempo. Se tuvo que incorporar a la legislación nacional, agotar las existencias de productos plásticos de un solo uso y adaptar nuestros hábitos de consumo. Si miras a tu alrededor, puedes ver que las pajitas de vidrio o de papel ya han reemplazado en gran medida a las de plástico. El proceso de elaboración de una directiva consta de varias fases. Comienza con una propuesta de la Comisión Europea, que luego el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea examinan y modifican. Esto significa que el Parlamento participa tanto en la elaboración como en la adopción de directivas. El último paso consiste en incorporar la directiva a la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros. Este proceso se conoce como transposición. A diferencia de los reglamentos, que se aplican directamente en todos los Estados miembros, las directivas deben transponerse al derecho nacional. Pero, ¿cómo se hace? Las autoridades nacionales de cada país de la Unión determinan cómo incorporarán la directiva a su legislación. Por lo general, esto debe hacerse en un plazo de 2 años a partir de la adopción de la directiva. Sin embargo, puede ampliarse si es necesario para que la transición del mercado de la Unión y los Estados miembros a las nuevas normas sea más fluida. Para que una directiva surta efecto, las medidas nacionales deben alcanzar los objetivos fijados. Las autoridades de cada país deben comunicar a la Comisión Europea las medidas que adopten. Si no lo hacen, la Comisión inicia un procedimiento de infracción por esta falta de comunicación. Las directivas establecen normas mínimas, pero nada impide a los Estados miembros aplicar unas más estrictas, sobre todo si ya las exigen sus propios sistemas jurídicos. En este caso, cada país tiene derecho a fijar normas más estrictas que las de la directiva, pero nunca más laxas. Por lo tanto, las directivas establecen umbrales comunes para armonizar las normas en toda la Unión. Cuando un Estado miembro no transpone una directiva a su derecho nacional, la Comisión puede poner en marcha un procedimiento de infracción. También puede hacerlo si un país transpone incorrectamente una directiva. Si el problema no se resuelve tras una advertencia inicial, la Comisión puede decidir remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En algunos casos, la Comisión puede pedir al Tribunal que imponga sanciones financieras al Estado miembro en cuestión. El importe de la sanción debe ser proporcionado y tener un efecto disuasorio. De hecho, debe ser lo suficientemente elevado como para garantizar dos cosas. Por un lado, que el Estado miembro comience a cumplir la directiva, lo que implica que la sanción debe ser superior al beneficio que el país obtiene por incumplirla. Por otro lado, que sea también lo suficientemente cuantiosa como para que el Estado miembro no vuelva a dejar de aplicarla. El nivel de la sanción varía en función de la capacidad de pago de cada país. En ningún caso se trata de poner a un Estado miembro en apuros financieros, ya que eso no beneficiaría a nadie. Al contrario, el objetivo principal de un procedimiento de infracción es garantizar que cada país aplique el derecho de la Unión en beneficio de toda la ciudadanía. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
9: El agua es esencial para la vida, sostiene nuestros ecosistemas, apoya la agricultura y es vital para que los seres humanos satisfagamos nuestras necesidades más básicas. Sin embargo, a pesar de que el agua es tan importante para la sociedad, su contaminación sigue presentando un reto importante en todo el mundo. Contaminantes como los residuos industriales, la escorrentia agrícola y la contaminación por plásticos están degradando la calidad de nuestras masas de agua, lo que provoca graves problemas ecológicos y sanitarios. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio exploraremos un tema que nos afecta a todos, la contaminación del agua y lo que está haciendo la Unión para restaurar la calidad de nuestros ríos, lagos y mares. Existen numerosas fuentes de contaminación del agua. Las instalaciones industriales vierten sustancias químicas directamente en ríos y lagos. Las actividades agrícolas arrastran fertilizantes y plaguicidas a los cursos de agua. Las zonas urbanas dan lugar a escorrentías de aguas pluviales que contienen aceites, metales pesados y otros contaminantes similares. Y luego, por supuesto, está el plástico, que tiene un efecto nocivo sobre la vida marina y se descompone en microplásticos omnipresentes en nuestros sistemas acuáticos. Estos contaminantes en el agua alteran los ecosistemas, dañan la vida silvestre y plantean riesgos significativos para nuestra salud. El agua contaminada puede causar enfermedades, afectar a la seguridad alimentaria y reducir la biodiversidad. La Unión Europea ha puesto en marcha varias políticas e iniciativas clave destinadas a proteger y mejorar la calidad del agua. Una de las más importantes es la Directiva Marco sobre el agua. Esta directiva establece el objetivo de que todas las masas de agua de los países de la Unión alcancen un buen estado ecológico y un buen estado químico. En ella se señalan los contaminantes que causan mayor preocupación y que plantean mayores riesgos significativos, y se establecen las normas correspondientes para regularlos. A partir de ahí, los países de la Unión deben supervisar y controlar la presencia de estas sustancias en sus masas de agua. La Directiva Marco sobre el Agua ha sido la principal norma de protección del agua en la Unión desde su aprobación en el año 2000. Fomenta la cooperación entre países vecinos para gestionar los ríos y otras masas de agua que comparten. Otro componente de la estrategia de la Unión para combatir la contaminación del agua es la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. ¿Sabías que las aguas residuales urbanas son una de las principales fuentes de contaminación del agua si no se recogen y tratan de acuerdo con las normas europeas? Las aguas residuales urbanas contienen materia orgánica, sustancias químicas nocivas y contaminantes procedentes de los sectores farmacéutico y cosmético, e incluso pueden estar contaminadas con bacterias y virus. La Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas tiene por objeto proteger el medio ambiente contra los efectos nocivos de esas aguas y también de las aguas residuales de los sectores industriales. Establece requisitos para la recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas, y los países de la Unión deben garantizar que todas las aglomeraciones cumplan estas normas. La Unión también apoya iniciativas a través de programas de financiación como el programa LIFE, que es el instrumento de la Unión que permite financiar las acciones en favor del medio ambiente y el clima. Estos proyectos respaldan y se ajustan plenamente a varias estrategias y directivas clave de la Unión, como su Estrategia sobre la Biodiversidad de aquí a 2030, la Directiva Marco sobre el Agua y el Reglamento relativo a la Restauración de la Naturaleza. Además de otras muchas iniciativas, el programa LIFE también ha financiado varios proyectos que mejoran el tratamiento de las aguas residuales urbanas, lo que ha reducido el vertido de sustancias nocivas en ríos y lagos. Por último, pero no por ello menos importante, la ciudadanía, a título individual, también tenemos un papel que desempeñar. Acciones sencillas como reducir el uso de plásticos, eliminar adecuadamente los materiales peligrosos y apoyar las prácticas sostenibles pueden ayudar a mantener limpias nuestras aguas. Con la campaña WaterWise EU, la Unión quiere concienciar, por un lado, sobre la creciente presión que sufren los sistemas hídricos europeos y que provoca escasez de agua, y por otro, sobre la necesidad de una gestión sostenible del agua. Mójate para cuidar la salud del agua. Para más podcast, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
10: Dovolte mi, abych vám vyprávěl jeden příběh. Je brzy ráno a vy stojíte na vlakovém nádraží. Vzduchem se line vůně čerstvého pečiva, kávy a kovových součástek. Kolem vás jsou tabule s časy odjezdů a názvy měst v různých jazycích, někdy dokonce v různých abecedách. Vedle vás se spolu dva přátelé loučí a někdo jiný si už po třetí kontroluje před cestou batoh. A vy v tom všem držíte v ruce jízdenku, která nemá určenu jen jednu destinaci. Má jich mnoho. Tahle jízdenka se vás totiž neptá, kam se chystáte, ale jak daleko chcete jet. Tato jízdenka nese název Interrail. Projekt Interrail je součástí evropského příběhu již od roku 1979 a vychází z myšlenky, že spojení lze navazovat pomocí pohybu. Když totiž lidé cestují přes města a stanice, projíždějí stejnou cestou jako jiní lidé. Jiná jízdenka, tentokrát s názvem Eurail, existuje již od roku 1959 a umožňuje návštěvníkům ze zemí mimo kontinent volně cestovat vlakem po řadě evropských zemí. Ale lidé z Evropy si takovou svobodu pohybu dříve užívat nemohli. Začali se tedy ptát, proč nemáme jako obyvatelé Evropy k dispozici podobnou možnost? Odpověď přišla v roce 1972. Tehdy slavila Mezinárodní železniční unie 50. výročí svého vzniku. Tato organizace byla založena v roce 1922 s cílem obnovit a znovu propojit evropské železniční systémy po rozvratu způsobeném první světovou válkou. Při této příležitosti vznikl významný inovativní projekt. Jednotná železniční jízdenka, která mladým lidem umožní volně cestovat po Evropě, byla koncipována jako jednorázová a dostala název Interrail. Mladým lidem do 21 let umožnila volně cestovat vlakem po 21 zemích. Reakce byla okamžitá, prodalo se jí přibližně na 100 000 kusů. Poptávka byla tak silná, že se Mezinárodní železniční unie rozhodla učinit tuto nabídku trvalou. Příběh projektu Interrail tím však neskončil. Nyní se podíváme na to, co vám dnes může nabídnout. O více než 50 let později se jeho dosah ještě rozšířil. S jízdenkou Interrail Global Pass můžete nyní procestovat 33 zemí od řeckých ostrovů až po polární kruh. Cestující mladší 28 let a starší 60 let mají nárok na slevu na jízdném. Díky jízdence Interrail ale může začít cestovat každý, kdo chce. Vydat se na cestu nikdy nebylo tak snadné. Nejprve navštivte webové stránky interrail.eu. Poté si zvolte, jak dlouho chcete být na cestách. Třeba několik dní nebo až 3 měsíce. Pak si vyberte druh jízdenky, která nejlépe vyhovuje vašim plánům. Budete tak moci volně cestovat po celé Evropě. Vysokorychlostní vlaky, regionální tratě, noční spoje a dokonce někdy i trajekty jsou součástí stejné sítě. Je třeba mít na paměti, že u některých spojů si bude třeba zarezervovat sedadla. Můžete se vydat po stanovené trase nebo si od nuly vymyslet vlastní jedinečnou cestu. Celkově vzato je flexibilita jízdenky skutečnou výhodou. Trasu můžete průběžně měnit v závislosti na tom, kam míříte. To znamená, že můžete například déle zůstat ve městě, kde se vám zrovna líbí. Můžete i změnit celkový směr trasy. Někde můžete klidně vystoupit z vlaku jen proto, že vám místní název připadá zajímavý. Nabízí se vám tedy příležitost podívat se na neznámá místa, která se nacházejí mimo typické turistické destinace. A i když budete cestovat sami, určitě se s někým po cestě potkáte. Interrail se stal tak oblíbenou iniciativou, že jen v roce 2024 zakoupili cestující více než 746 tisíc jízdenek s pokrytím více než 1,4 miliardy kilometrů. Ptáte se, proč je to celé důležité? Tím, že se rozhodnete cestovat vlakem, učiníte konkrétní krok ve prospěch udržitelnějšího cestovního ruchu a pomůžete tak snížit vliv tohoto odvětví na životní prostředí, pokud jde o změnu klimatu. Stefánii Skéviové z Řecka bylo 24 let, když vyrazila na cestu vlakem s batohem plným jídla a instantním foťákem. Vydala se za středomořským sluncem ze severní Itálie na francouzskou riviéru. Odtamtud pak zamířila na sever Francie do historického města Dunkerque. Poslechněme si, jak projekt Interrail pomáhal utvářet její vnímání Evropy. Interrail změnil způsob, jakým vnímám vzdálenosti. Na trase mezi pohádkovými útesy v Cinque Terre a pohraniční obcí Ventimiglia se vám pomalu zavřou oči, které pak otevřete opět až ve Francii. Poznáte města, která se po staletí utvářela odlišně, pokud jde o architekturu, jídlo nebo rytmus života. Zároveň tu však je cítit něco společného. Náměstí se začnou podobat jedno druhému. I kavárny vypadají podobně, i když se v nich mluví jinou řečí. A debaty v nich se točí okolo těch samých témat. Identita, demokracie, budoucnost. Různé jazyky, ale v jejich srdci je usazená tatáž Evropa. V roce 2016 se projekt Interrail opět stal předmětem politických debat. V Evropském parlamentu se pozornost zaměřila na jeho potenciál překonávat stereotypy a zbližovat mladé lidi z celé Evropy. Zároveň se tu řešilo, jak jízdenku více zpřístupnit lidem. Záměrem bylo pojmout celou věc méně jako dovolenou a více jako investici do zkušeností, poznávání a hlubšího porozumění Evropě. Europoslanec Manfred Weber toto nové pojetí vyjádřil následující otázkou. Co kdybychom v budoucnu věnovali každému Evropanovi k 18. narozeninám jízdenku Interrail jako dárek od Evropské unie? Bude tak moci sám 3 týdny objevovat, jak vypadá každodenní život jinde v Evropě. V roce 2018 se pak tato myšlenka proměnila v realitu a zrodila se iniciativa Discover EU, Jedná se o soutěž, která čerstvě 18-letým nabízí možnost získat bezplatnou jízdenku Interrail a příležitost, aby tak objevovali Evropu podle toho, jak jim to bude vyhovovat. Přihlášky do soutěže lze podávat dvakrát ročně. Mladí lidé zodpoví krátký kvíz o Evropské unii a výherci pak dostanou onu kýženou jízdenku. Existuje jedno důležité pravidlo, které musí výherci dodržet. Musí cestovat především vlakem. Soutěž Discover EU pokračuje dodnes a je součástí programu Erasmus+. Projekt Interrail začal jako jednorázová jízdenka a pro mnohé se stal jakýmsi přechodovým rituálem. I dnes představuje otevřenou pozvánku pro všechny, kdo žijí v Evropě bez ohledu na jejich věk. Pozvánkou k tomu cestovat vlakem napříč hranicemi a zažít, jak se v Evropě doopravdy žije. A to nikoli zprostředkovaně, ale na vlastní oči. Tak na nic nečekejte, vemte jízdenku a vyražte. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
11: Imagine walking into a bakery in Paris, buying a croissant for €1.50, then hopping on a train to Brussels for €90 to enjoy moules frites for €25 near Place du Midi, all without ever worrying about checking the exchange rate or exchanging money. Today, this feels completely normal. Yet 30 years ago, crossing borders between EU countries meant dealing with the hassle of changing currencies at every step and being at the mercy of

0: istnieje kilka rodzajów przepisów unijnych. Niektóre z nich są wiążące, a inne nie. Część obowiązuje wszystkie państwa członkowskie, a pozostałe tylko niektóre z nich. Dzisiaj omówimy ważny rodzaj aktu prawnego – dyrektywę. Dyrektywa to akt prawny skierowany do państw członkowskich. Instytucje unijne określają w niej cel, który powinny osiągnąć kraje Unii. Dyrektywy wchodzą w skład tzw. prawa wtórnego Unii Europejskiej. Prawo wtórne to zbiór przepisów, które wynikają z zasad i celów określonych w traktatach unijnych. Prawo pierwotne Unii stanowią właśnie te traktaty. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o traktatach unijnych, posłuchaj poświęconego im odcinka naszego podcastu. Ale wracając do tematu, omówmy przykładową dyrektywę. Dyrektywę w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ma ona ograniczyć szkody, jakie jednorazowe produkty z plastiku wyrządzają środowisku. W tym celu Unia zobowiązała państwa członkowskie, aby zakazały jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak talerzyki, słomki do napojów i kubeczki. Dyrektywę przyjęto w czerwcu 2019 roku, a weszła w życie w lipcu 2021 roku. Nie powinno dziwić, że zajęło to tyle czasu. Trzeba było włączyć dyrektywę do krajowych porządków prawnych, sprzedać zapasy jednorazowych produktów z plastiku i dać konsumentom czas na zmiany nawyków. Ale udało się. Szklane lub papierowe słomki do napojów niemal całkowicie zastąpiły swoje plastikowe odpowiedniki. Dyrektywy powstają w kilku etapach. Ich pierwszy projekt przedstawia Komisja Europejska. Następnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej analizują go i wprowadzają do niego poprawki. Parlament Europejski bierze zatem zarówno udział w redagowaniu, jak i przyjmowaniu dyrektyw. Ostatnim krokiem jest włączenie dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich. Proces ten nazywamy transpozycją. W przeciwieństwie do rozporządzeń, które stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich, dyrektywy trzeba najpierw transponować do prawa krajowego. Ale jak to się odbywa? Władze poszczególnych państw Unii same decydują, jak włączyć dyrektywę do swojego porządku prawnego. Zazwyczaj mają na to 2 lata od czasu przyjęcia dyrektywy. Ten termin można jednak wydłużyć, żeby ułatwić wdrożenie nowych przepisów na rynku unijnym i w państwach członkowskich. Aby dyrektywa weszła w życie, państwa członkowskie muszą przyjąć środki krajowe, które umożliwią osiągnięcie jej celów. Władze krajowe informują Komisję Europejską, jakie środki przyjęły. Jeśli tego nie zrobią, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dyrektywy określają minimalne normy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie przyjęły albo zachowały ambitniejsze przepisy. Bo oczywiście kraje Unii mogą ustanowić wyższe normy niż przewidziano w dyrektywie. Zakazane jest tylko wyznaczanie mniej ambitnych celów. W dyrektywach ustala się zatem wartości minimalne, które pomagają ujednolicić przepisy w całej Europie. Jeśli kraj Unii nie włączy dyrektywy do swojego porządku prawnego, Komisja Europejska może wszcząć wobec niego tzw. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja może to zrobić również wtedy, gdy kraj wdroży dyrektywę nieprawidłowo. Jeżeli kraj zignoruje upomnienie Komisji, ta może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach Komisja może też zawnioskować, by Trybunał nałożył na państwo karę finansową. Wysokość kary powinna być proporcjonalna do uchybienia i mieć efekt odstraszający. Kara musi zagwarantować 2 rzeczy. Po pierwsze to, że państwo członkowskie wdroży dyrektywę, a zatem kara powinna być wyższa niż korzyści, jakie państwo może mieć z niestosowania dyrektywy. Po drugie, kara powinna być na tyle wysoka, aby państwo członkowskie nie przestało wdrażać dyrektywy w przyszłości. Wysokość kary zależy od zdolności finansowej państwa członkowskiego. Nie chodzi o to, aby kraj wpadł w kłopoty finansowe. Nikt by przecież na tym nie skorzystał. Wręcz przeciwnie. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom ma zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie będą stosować prawo unijne. A to leży w najlepszym interesie mieszkańców Unii. Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Vannak az ismerősei között vállalkozók? Akkor bizonyára ön is tudja, néha milyen nehéz a dolguk. Az Európai Unión belül a vállalkozások 99%-a kis- és középvállalkozás. Pékségek, virágboltok, fodrászatok, könyvesboltok, hogy csak néhányat említsünk. Ők jelentik az európai gazdaság motorját. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy milyen eszközökkel támogatja az Európai Unió a kis- és középvállalkozásokat. Gondolta volna, hogy az Európai Unióban az összes vállalkozás 99%-a kis- és középvállalkozás? Közel 100 millió embernek adnak munkát, és Európa bruttó hazai termékének több mint a felét ők állítják elő. Rengeteg nehézséggel kell azonban megküzdeniük, amelyek nem egyszer fennmaradásukat veszélyeztetik. Nagyvállalatokkal kell ringbe szállniuk, sokszor szinte maga alá temeti őket a hivatali papírmunka, és nehezen átlátható feltételeknek kell megfelelniük, ha más országokra is ki akarják terjeszteni tevékenységüket. És itt jön be a képbe az Európai Unió. Az uniós jogalkotók és vezetők tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a foglalkoztatás, az innováció és a gazdasági növekedés szempontjából a kis- és középvállalkozások egyszerűen nélkülözhetetlenek. Az Európai Unió ezért tevékenyen támogatja a vállalkozókat, akik a vállukon viszik az európai gazdaságot. Nézzük meg, hogy konkrétan milyen eszközökkel teszi mindezt. Az Európai Bizottság 2020-ban új uniós stratégiát indított útjára, azzal az alapvető szándékkal, hogy Európában vonzó üzleti környezetet teremtsen kisvállalkozások indításához, fejlesztéséhez és bővítéséhez. Nem számít a méret és a tevékenységi kör, innovatív technológiai cégek épp úgy számíthatnak uniós támogatásra, mint hagyományőrző kézműves vállalkozások. Az Európai Unió segít felszámolni a működésüket akadályozó tényezőket, felkarolja a digitális technológiák alkalmazását, és megkönnyíti a fenntartható üzleti modellekre való átállást. A stratégia megvalósításához több támogatási program is indult. Ezek egyike az Enterprise Europe Network. A nemzetközi szintéren is tevékeny cég tulajdonosoknak szerencsére nem egyedül kell megküzdeniük a nehézségeikkel. Több mint 15 éve számíthatnak az Enterprise Europe Network segítségére. A világ 40-nél is több országában aktív hálózattak szervezetei a vállalkozások támogatásában különösen jártas szakértőket foglalkoztatnak, akik hasznos tanácsaikkal az üzleti fejlesztés minden szakaszában az uniós kis- és középvállalkozások rendelkezésére állnak. Felvilágosítást adnak például az uniós programokról és finanszírozásról, iránymutatással szolgálnak a megújuló energiaforrásokra épülő megoldások meghonosításához, és segítenek megragadni a kínálkozó üzleti lehetőségeket. A támogatás pontos területeiről érdemes magának a hálózatnak a webhelyén tájékozódni. Aki most fontolgatja, hogy vállalkozást indít, vagy a közelmúltban alapított céget, egy másik uniós kezdeményezésnek is minden bizonnyal hasznát láthatja. Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program keretében külföldre látogathat, hogy tapasztalt kisvállalkozóktól tanuljon és együtt érleljék ki üzleti ötleteiket. Ez egy olyan helyzet, amellyel mindenki csak nyer. Mindkét fél új európai piacokra és üzleti partnerekre lelhet, új vállalatvezetési módszereket ismerhet meg. A legnagyobb haszna mégis az Idestova már több mint 30 éve működő európai egységes piacnak van. A térségen belül külön formaságok nélkül szabadon lehet utazgatni, munkát vállalni, tanulni és letelepedni. Ami a vállalkozásokat illeti, nagy előnyét látják a belső piac nyújtotta jogbiztonságnak és pénzügyi szolgáltatásoknak, valamint a piacra jutási, befektetési és finanszírozási lehetőségeknek. A belső piac alapvetően ugródeszka az uniós vállalkozásoknak. A koronaválság a legékesebb bizonyíték arra, hogy milyen nagy szükség is van jól működő belső piacra a gazdaság talpon maradásához. Ezzel a témával külön is foglalkoztunk a 30 éves Európa belső határok nélküli egységes piaca című podcastunkban, amely a Spotify vagy a European Radio felületén szintén meghallgatható. A világjárvány több hiányosságot is a felszínre hozott. Kiderült például, hogy a belső piac számos területen még közel sem egységes. Ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások megerősödve tudjanak kilábalni a koronaválságból, az Európai Unió 1 milliárd eurót különített el az egységes piaci programon belül a 2027-ig tartó 7 éves időszakra. Az EU általában véve is többet kíván áldozni a vállalkozásokra. Az InvestEU alap révén jelentős forrásokat biztosít, ezzel további lendületet ad a beruházásoknak, támogatja az innovációt és a munkahelyteremtést. Az InvestEU pénzügyi program kifejezetten a kis- és középvállalkozások igényeire szabott finanszírozási konstrukciókat is kínál. Regionális szinten az európai strukturális és beruházási alapokat kell megemlítenünk. Azzal, hogy az Európai Unió felkarolja a kis- és középvállalkozásokat, lényegében a munkahelyteremtést támogatja. Ha ön is vállalkozó és szeretne többet megtudni a vállalkozás fejlesztéshez igénybe vehető uniós forrásokról, látogasson el a legközelebbi Europe Direct tájékoztató központba. Magyarországon a legtöbb vármegye székhelyen működik ilyen. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Karle Suuri nuorisopalkinto myönnetään nuorten toteuttamille hankkeille, jotka vahvistavat eurooppalaista demokratiaa ja tukevat aktiivista osallistumista. Sillä annetaan tunnustusta nuorten tekemästä päivittäisestä työstä yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseksi. Karle Suuri nuorisopalkinto perustettiin vuonna 2008. Sen myöntävät Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälinen Karle Suuri-palkinnon säätiö. Kansalliset ja eurooppalaiset tuomaristot valitsevat joka vuosi yhden hankkeen kustakin EU-maasta. Kansalliset voittajat kutsutaan palkintoseremoniaan Aacheniin Saksaan, jossa julkistetaan 3 parasta hanketta. Palkinto jaettiin tänä vuonna 12. toukokuuta. Ensimmäisen palkinnon sai ILEM-sovellus Belgiasta. Se on ensimmäinen kielisovellus, joka on tehty erityisesti pakolaisia ja turvapaikanhakijoita varten. Sovellus käyttää kieltä murtaakseen kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä sekä kuiluja pakolaisten ja heidän isäntämaansa välillä. Se sisältää hyödyllisiä lauseita, kielten oppimistarinoita ja pelejä, sekä mahdollisuuden ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen ihmisiä, joilla on erilaiset taustat, kokemuspohja ja sosiaalinen asema. Tekijät saivat ideansa jo vuonna 2021, ja heidän pääperiaatteenaan oli, että pakolaiset luovat jotakin toisia pakolaisia varten. Jaetulle toiselle sijalle ylsi 2 hanketta. Liettualainen hanke nimeltä Mobile Climate Museum, eli mobiili-ilmastomuseo, ja hollantilainen hanke The European Correspondent, eli Euroopan kirjeenvaihtaja. Liettualainen Active Youth-järjestö perusti mobiilin ilmastomuseon toukokuussa 2022. Tavoitteena oli saada ihmiset omaksumaan ilmastoystävällinen elämäntapa. Museo koostuu 4 siirrettävästä merikontista, jotka edustavat 4 teemaa. Ne ovat ilmastonmuutos, EU:n vihreän kehityksen ohjelma, kestävä viljely ja terveellinen ruoka sekä käytännön vinkkejä kulutuksen vähentämiseen. Näyttely voidaan rakentaa uudelleen myös muissa maissa. Jaetulle toiselle sijalle tullut Euroopan kirjeenvaihtajahanke perustettiin vuonna 2022 Alankomaissa. Hanke kokoaa yhteen yli 140 nuorta toimittajaa eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on luoda eurooppalaista journalismia. Kirjeenvaihtajatiimin ansiosta verkkosivusto ja uutiskirje kattavat koko Euroopan. Nuoret toimittajat kirjoittavat kansalaisille, jotka haluavat nähdä kansallisia rajoja pidemmälle. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin verkkosivustolta.
3: Mei 2004 was een historisch keerpunt voor 10 landen in het hart van Europa. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië werden lid van de EU. Het was een heugelijk moment van eenheid en grenzeloze mogelijkheden. Laten we dieper ingaan op deze historische gebeurtenis. In de loop der jaren is de Europese Unie een aantal keer gegroeid. In 2004 vond de grootste uitbreiding plaats. Niet minder dan 10 landen traden tegelijkertijd toe. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Na de uitbreiding telde de EU 25 landen. De heersende opvatting was toen dat dat er 30 zouden moeten worden. Maar waarom was deze uitbreiding zo belangrijk? Om te beginnen was het de grootste uitbreiding die de Europese Unie ooit gekend heeft. Daarnaast ging het om 3 voormalige Sovjetrepublieken, Estland, Letland en Litouwen, 4 voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, 1 voormalige Joegoslavische Republiek, Slovenië, en 2 eilandstaten in de Middellandse Zee, Cyprus en Malta. Deze landen gingen een toekomst van meer samenwerking, welvarendheid en solidariteit tegemoet. De uitbreiding stond voor veel meer dan een toename van het aantal EU-landen alleen. Het betekende een verschuiving in het geopolitieke landschap die de toekomst van Europa voor de komende generaties vorm zou geven. Met de uitbreiding kwamen de grenzen van de Europese Unie verder in het oosten te liggen en versterkte de EU haar rol als stabiliserende kracht op het Europese continent. Waarom wilden deze landen eigenlijk lid worden van de EU? Voor velen van hen was het een kans om democratie, vrijheid en mogelijkheden te omarmen, waarvoor de EU symbool stond. De uitbreiding werd mogelijk omdat de landen in Centraal- en Oost-Europa na de val van de communistische regimes daar democratieën met een markteconomie waren geworden. Deze historische uitbreiding van 15 tot 25 lidstaten vond plaats na een lang toetredingsproces en vormde een hoogtepunt in wat je een hereniging van Europa zou kunnen noemen. Een Europa dat een halve eeuw verdeeld was door het IJzeren Gordijn en de Koude Oorlog. De uitbreiding van 2004 had ook aanzienlijke gevolgen voor de gebruikte talen in de EU-instellingen en bracht op dat gebied een ongekende uitdaging met zich mee. Het aantal officiële werktalen steeg namelijk van 11 tot 20. Het ging om het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slovaaks en Tsjechisch. De vertaaldienst van het Europees Parlement kreeg er 9 nieuwe vertaalafdelingen bij om informatie ook in de nieuwe talen toegankelijk te maken. In de jaren die voorafgingen aan de uitbreiding, toen de toetredingsonderhandelingen bezig waren, begon het bestaande taalkundige personeel zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe talen, door deel te nemen aan uitgebreide programma's om talen te leren. Deze kaleidoscoop van talen is een bewijs geworden van hoe de EU zich inzet voor inclusiviteit en verscheidenheid. Een taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar geeft ook inzicht in de geschiedenis, cultuur en identiteit van een land. De EU zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord door middel van vertaling en vertolking. Na deze uitbreiding met 10 landen in 2004 werden er nog 3 landen lid van de EU. Bulgarije en Roemenië in 2007 en Kroatië in 2013. Twintig jaar later is het effect van de uitbreiding van 2004 nog steeds voelbaar in heel Europa. De EU heeft haar rol als baken van hoop, vooruitgang en samenwerking bekrachtigd in een steeds veranderende wereld. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Banky zohrávajú v našom každodennom živote veľmi dôležitú úlohu. Dôverujeme im v tom, že postrážia naše peniaze, spoliehame sa na to, že nám dajú pôžičku na byt alebo dom a používame ich služby na posielanie peňazí do celého sveta. Tak ako my rátame s tým, že nám naše banky pomôžu spravovať naše peniaze, potrebuje Únia vlastné banky na plnenie svojich kľúčových úloh a cieľov. Určite ste už počuli o Európskej centrálnej banke, ale viete, ako ovplyvňujú jej rozhodnutia vašu peňaženku? A viete o tom, že existuje aj Európska investičná banka, ktorá má svoj vlastný účel? Pozrime sa podrobnejšie na obe banky. Začnime tým, kde ich nájdete. Európska centrálna banka, v skratke ECB, má sídlo vo Frankfurte. Frankfurt je najdôležitejším finančným centrom Nemecka a mestom s najväčším letiskom v krajine. Preto je ideálnym vnútroštátnym i medzinárodným cestovným uzlom, a to aj v prípade služobných ciest. Nie je náhoda, že si Únia vybrala Frankfurt za hlavné sídlo tejto dôležitej finančnej inštitúcie. To isté platí aj pre centrálu Európskej investičnej banky, známej aj ako EIB. Nájdete ju v hlavnom meste Luxemburska, ktoré je významným medzinárodným finančným centrom a zakladajúcim členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva, predchodcu Únie, ako ju poznáme dnes. A teraz o tom, aké úlohy tieto dve veľké finančné inštitúcie plnia. Európska centrálna banka dohlieda na euro spolu s národnými centrálnymi bankami krajín, ktoré ho používajú ako svoju menu. Jej hlavnou úlohou je určovať a realizovať menovú politiku v celej eurozóne. Musí udržiavať stabilné ceny a usilovať sa o 2% mieru inflácie v strednodobom horizonte. A prečo 2%? Preto, že tak vysoká ako aj nízka inflácia môžu z dlhodobého hľadiska poškodzovať ekonomiku. Keď je inflácia vysoká, ceny rýchlo rastú a naše peňaženky sú prázdnejšie. Ak je inflácia vysoká dlhodobo, nevieme si za tie isté peniaze kúpiť rovnaké množstvo tovaru a služieb ako predtým. Preto je v záujme krajín eurozóny udržať mieru inflácie na úrovni 2% v strednodobom horizonte a zabrániť tak strate zákazníkov na svojich trhoch. Je dôležité zachovať dôveru v systém euromeny. Veľmi nízka inflácia však môže byť rovnako zlá, pretože dokáže spôsobiť zníženie miest a vyššiu mieru nezamestnanosti. Čiže ceny môžu klesať, no ľudia si aj tak nebudú môcť veľa dovoliť, keďže budú zarábať menej alebo si nebudú vedieť nájsť prácu. ECB má k dispozícii viacero nástrojov na ovplyvňovanie vývoja ekonomiky v eurozóne. Môže napríklad stanovovať hlavné úrokové sadzby na udržanie stability cien. Zároveň zodpovedá za zabezpečenie riadneho a bezproblémového fungovania platobných systémov, ako sú kreditné a debetné karty. Vďaka tomu je možné platiť bez hotovosti a rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie previesť peniaze v rámci Európy. ECB však nedohliada iba na bezhotovostné platby. Má na starosti aj povoľovanie tlače eurobankoviek, ktoré používame pri platení každodenného tovaru a služieb. A má ešte jednu kľúčovú úlohu. ECB vykonáva dohľad nad európskymi bankami tak, aby bolo zaručené ich riadne fungovanie, ako aj ich schopnosť riešiť akékoľvek finančné problémy, ktorým môžu čeliť. Pozrime sa teraz na úlohu Európskej investičnej banky. Jej poslanie je celkom iné ako poslanie Európskej centrálnej banky. EIB sa považuje za úverový nástroj Európskej únie, z ktorého sa požičiavajú peniaze na projekty podporujúce ciele únie. Ide o širokú škálu odvetví, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či bývanie. A odkiaľ na to berie peniaze? Nie z rozpočtu EÚ, ako by ste si možno mysleli. V skutočnosti si banka sama požičiava finančné prostriedky predovšetkým na kapitálových trhoch v podobe dlhopisov, ktoré potom požičiava na európske projekty za výhodných podmienok. Približne 90% týchto úverov je poskytovaných na území Únie. Ak podnikáte alebo pracujete vo verejnom sektore a máte projekt, ktorý je v súlade s cieľmi Únie, môžete požiadať EIB o úver. Banka posúdi vašu oprávnenosť a skontroluje, či spĺňate jej úverové ciele a či máte dobre vypracovaný podnikateľský plán. EIB nie je len jednou z najväčších multilaterálnych finančných inštitúcií na svete, ale aj jedným z najväčších poskytovateľov finančnej podpory na opatrenia v oblasti zmeny klímy. Okrem toho, že je úverovým nástrojom Únie, hovorí si aj klimatická banka. Boj proti zmene klímy je jedným z jej hlavných úsilí, preto investuje do udržateľnej budúcnosti pre všetkých. EIB zároveň podporuje čistú energiu a inovácie. Jej inžinieri, vedci, ekonómovia a bankári spolupracujú s podnikmi, vládami a mimovládnymi organizáciami v 160 krajinách v záujme budovania zelenšej budúcnosti. EIB tak poskytuje klientom z celého sveta celú škálu európskych odborných poznatkov a inovácií. Ako vidíte, obe banky Únie plnia odlišné a zároveň rovnako dôležité úlohy. Tak ešte raz. Európska centrálna banka zodpovedá primárne za menovú politiku. Jej cieľom je udržiavať stabilné ceny v eurozóne a dobrý stav ekonomiky tak, aby sme mali v našich peňaženkách dosť peňazí. Naopak, Európska investičná banka poskytuje peniaze na projekty, ktoré slúžia nám všetkým. Investuje do bezpečnejšej a ekologickejšej budúcnosti pre ľudí. Hoci obe banky plnia rozličné úlohy, jednu vec majú rozhodne spoločnú. Obe sú rovnako dôležité pre ekonomiku Únie a majú hlavnú úlohu pri zabezpečovaní prosperujúcej budúcnosti pre Európu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.